0: Franc Gerič iz Lendave je dugoletni strokovni voditelj Monoštorske likovne kolonije. Njega smo na jubilejnom srečanju pitali ko je posebnoga na toj svetašnjoj prilike.
1: Izredno smo počaščeni, da smo pripeljali različne profile umetnikov, tudi različne narodnosti. Izredno sem vesel, da smo ponovno tukaj v centru naših zamejskih Slovencev. Pogoji so enkratni, neponovljivi. Tudi v preteklosti smo skušali prenesti celotno našo, mislim, dejavnost, taka čudovita zbirka, kjerkoli v Evropski uniji lahko najde svoje mesto. Lansko leto smo najprej prezentirali celotno našo dejavnost v Budimpešti, nato smo celotno razstavo prenesli v Ljubljano in smo tudi v Novo Gorico, ki je pač center evropske kulture. Kjerkoli smo se pojavili, ljudje so bili izredno presenečeni, da v tem čudovitem obmejnem kraju, kaj se pravzaprav dogaja. Mednarodna likovna kolonija tukaj v našem lepem mestu v Monoštru, Sankt Gotthardu, od Egipta, Argentine so tudi prihajali umetniki in vsak je pač odhajal z zadovoljstvom. Pogoji, ki so tukaj, redko kje najdemo v drugih kolonijah, tudi občina, župan je pripravljen pač nas pomagati in pa tudi sofinancirati, potem ta mednarodna likovna kolonija ima svojo bodočnost. Izredno pomembno, da celotno zadevo prenesemo na mlado generacijo. Ti mladi morajo imeti normalno plačo, eksistenco za preživetje. Če tega ne bodo storili, garantirano, da vsak gre pač po svoje. Vsi pogoji omogočijo to strokovno napredovanje in pa sodelovanje. Nismo pozabili na mlado generacijo, tudi tisti, ki že študirajo na fakulteti ali pa na srednjih šolah, vedno jih z veseljem spremimo in pa omogočimo jim, da z rednim likovnim materialom lahko ustvarjajo.
0: Günter Endre je Mađar iz Slovenije in pravi, kaj je fejstfanj, kaj leko v Küper dela s porabskimi Slovenci. Eške bogše pa je to, kaj med nami negajo več granice.
2: Lagoditi situacije, ko se dogaja, na poti ponovadim, ko se peljem, napravim kakšne skice. Pri vsakem postanku vročina, sonce, ni trave, bodete vse v noge in sem rekel, od Boga dana tema je, je treba samo vzeti. Sem zlil te žgoče, rumene, rumano-oranžne barve, da pričaram eno asociacijo na tiste malo bolj blage avgustovske dni, ko smo jih čas imeli. Zdaj pa res malo tisto prevroče. To malo odseva tudi ta slika. Dokument časa je malo nastal a la kronika. Sem tudi označil na hrbtu, da vemo, kdaj se je to dogajalo. Doma v ateliju se dogajajo druge stvari. Tam imamo eno ciklus, eno temo, ki se vleče leta lahko. Ko pa se tu srečam s prijatelji, pa se izkušnje izmenjajo, se tema jasno spremeni. Nameraval sem nekaj drugo delati, ampak sem se prilagodil te okolici naši, temu podnebju, jamranju, skozi okno pogledam tu čez hotela. Ni človeka na cesti, ni psa, mačke, nič ni na cesti, pravi, da je res vročina. Jaz sem Mađar v Sloveniji, oni so Slovenci na Mađarskem in je to ta simbioza, to sožitje, za moje pojme je lepo, pomembno, najlepše pa to, da ni več meje med nami. Prosto se pelješ, ljudje so podobni, obnašanje je podobno, pokrajina je podobna in čutim kot priznanje, da me sploh pokličejo.